0: ناس تمك فافي.
1: نفلون تنهديا تنهني ناف نجل نولنو أتون فرتي شفيا كيفيد نكر برا ناكر فيد نبيان نفك برسك ناكت ابنان ببيان ناني رجع بلين دفناندو تنه مانغات كان في تدين ريفتن لفنجا كان غمبون بايتاي يتشنجن مدين كتو يمتنا غمفرت مانفورت ني تنه تيك تدين ما فجان نمني فتن راني كان غمتنا غمار جان عسا جان لتنه اي
2: يعني زفتا نغا مارك رو جاني تيم نفتن رانت جان مشي كارزان رو جاني ني avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa. Ia, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti manana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny enti manana hoe mifehy zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotena efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka?
2: Ia, anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy tondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy, io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.